0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bara Country.
0: Countrybylgjan.

0: Country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Við höldum áfram með alvöru country á Country bylgjunni.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þetta er Country Bylgjan.

0: country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni. Country.

0: í bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Gerðu lægra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
0: Þetta er Country Bylgjan.

Road when the speakers blow.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: Country Bylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
3: Nældu þér í miða á tix.is.
4: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
5: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmar, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
6: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og

0: Kjarni Eljar á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
4: Gringo, Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut.
5: Við höldum áfram með alvöru

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
6: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Þetta Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Faxal kynir GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1

0: eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Nú fer hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
4: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
5: Viltu stóran eða lítinn heitan hot? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Í Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
5: Ný uppsker af kínakáli. Komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
0: Country Bylgjan.

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nýtt í bíó, Coyote vs. Atli. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Atli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega.

0: hluti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Croc og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Tapasbarinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Brönnslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
4: Country Bylgjan.
5: Bara Country.

0: Betri bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.

0: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
6: Þetta er Country Bylgjan.
7: Bara Country.

0: Country. Country
1: bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
1: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hann á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunin og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmar, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasala er hafin á harpa.is.
6: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Locos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexico í Miðbæ.

0: heiti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
3: Þetta er Country Bylgjan.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Oktoberfest í Báhás. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Lagerhreinsunin er hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
6: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
7: Júleven er MC Gauta.
8: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
9: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
10: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
11: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
13: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
14: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
1: Bara country.
0: Country bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Inni er ævintýri.
3: It's oh so quiet.
2: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
4: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
6: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
7: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
8: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
9: Tapasbarinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
11: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
12: Vikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lagerhreinsunin er hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum. Lyfin eru á lægra verði í

0: Kringlukast 20-60% afsláttur. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Við höldum áfram með alvöru country á Country-bylgjunni.

0: Country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlivenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
5: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Bara Country.
8: Country bylgjan.

0: Country Bylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Inni er ævintýri. It's oh so quiet. Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum um allt hús. Kringlan af öllu hjarta. Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
2: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
4: Höldum áfram með alvöru country.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
2: Meldu þér í miða á tix.is. Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Country Bylgjan.

0: Laundry Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
0: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmar, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasalir hafin á harpa.is.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Country Bylgjan.
1: Bara Country.

0: í bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný uppsker af núðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Heyr mína bæ.
4: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
5: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
6: Segðu síps. Við draugum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
7: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Country Bylgjan.

Country Bylgjan.

0: með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
2: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
3: Kexið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.

0: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
1: Þú ert kynir.
2: Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
3: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Júleven er MC Gauta.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
6: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
7: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
8: Þetta er

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
2: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
3: Svampustastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll, hvenær sem er. Löður.
4: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
7: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
8: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestis. Júlevenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
9: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
10: Þetta er Country Bylgjan.
11: Bara Country.

0: er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu.

0: bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hvers

0: hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og

0: söngferli Elljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
4: Stöktu og einstu gæði og besta verði. Leap Motor D10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
5: Þetta er Country Bylgjan.
6: Bara Country.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Mexíkóvörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
0: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmar, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
7: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
8: Þetta er Country Bylgjan.

rock road when the speakers blow.

0: Country. Country bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Inni er ævintýri.
2: It's oh so quiet.
1: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
0: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
2: Komdu í Ylva og sér pant

0: Gamma Sofan 5. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
2: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
3: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
4: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
5: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svepp byrjar á gæðum. Líndesign, líndesign.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmar, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
6: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
7: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
9: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.

hlaupum milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana

0: Party tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
4: Country Bylgjan.

0: tix.is.
1: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, peskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Ný uppskera á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Við eigum ammali og þér er boðið. Tapasbarinn er 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasbarinn. Spátt.

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
4: Höldum áfram með alvöru

0: partur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
2: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og legðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkju meistara á meistarin.is.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Bara country.
3: Country bylgjan.

0: Betri bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nýtt í bíó, Coyote vs. Atli. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Atli. Sýnd í kvikmyndahúsum um land allt með íslensku og ensku tali.
1: Hvað er í

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Björn Bragi, Ari Eldjáll Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is. Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
2: Tapasbarinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
3: IKEA í samstarfi við Xbox kynir. Ixtabi. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
4: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á LímtréVírnet.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Country Bilgan.

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
3: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan 5. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
9: Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Dó.

0: á tix.is. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn. Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Farðu alla leið með Fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.